a yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai, to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutuncin, ta kiyaye mata wannan hurumin, kar ta shiga hurumin matarka. To ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa ce ta wanke ka, ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka, ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum, dan haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin, kowa ya tsaya daidai iyakarsa. Kada uwar miji ta zo ta shiga gidan danta ta hana shi sakewa shi da matarsa, da ya taho da bakar leda tana bincike me yaso wa matarsa, kila yaso banango za su ci a boye, yaso tsirar ina ruwanki, ke ma mijin daki ba kun ci tsire ba a boye lokacin nan, dan me kuma yanzu shi ba zai ci ba tana yanzu, kin ci daki lokacin kina cikin budurcinki, kina cikin yarantarki, ki ma ki kyale shi ci tsire da matarsa mana, sai me ke yanzu ha korinki ba zai ci balango ba, kyale shi ya ci balango da matarsa mana, dan me zaki shiga in ya ci tsire da matarsa, ke ma ba sai so miki gora ba, me ne jin haushi a ci, wallahi abun farin cikin ki ne yaso tsire zai shiga cikin daki da shi da matarsa, yana ci suna ci suna raha suna tafawa suna dariya, in bai yi wannan ba zai je da karuwa a waje, ashe ke wannan matar yar arziki ce ta tsare danki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba, ashe wannan matar shi mata albarka zaki, she ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gareriya akan ti, sai ki gode ma Allah akan wannan. Amma sai wata uwar ta shiga ta yi fici fici sai ta hana dan sakar, ta hana matar sakar, waye zaki? To a nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa, uwa ta san matsayinta, shi miji kuma ya yi wannan siyasar ta gudanarwa, kada uwa ta matsa ya cuto yar wani da ya auro, shi ma wata rana za a aure sa, sannan kuma kar matarsa ta sa ya cuci mahaifiyarsa, mahaifiya ya zauna da ita a yi hir da ita na uwa da jin kai, me take so, me take bukata, bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata daidai shekarunta daidai abin da ya dace a yi mata, mata kuma a yi mata nata daidai shekarunta daidai kuruciyarta daidai amfanin da take wa shi miji, kowanne nashi. Amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba, ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba, wannan shine zalunci.

0: Zainab, ke da Alhaji eh duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare.
1: Ba a raba ku.
2: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
1: To yaushe muke sa rana na uku?
2: Abu zame da na uku.
1: Amma
2: ni da Alhaji mun amince cewa jiki na na bukatar lokaci. Shi yasa ina da 7790
1: daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa. Ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa. Tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba. Kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 09097133400. Honey and Banana Connect, ku bi wanda ya san hanya.
3: Wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gurin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba tarba da ni
4: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
5: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha
3: ne bijirarren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
6: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki.

0: Hello, salam alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Ana an ta lafiya, amma lafiya?
0: Lafiya kalau alhamdulillah, da fatan an shigo lafiya.
1: Lafiya alhamdulillah ya aiki.
0: Alhamdulillah.
1: To baka da aiki ki da abin.
0: To muna godiya.
1: To sai ka da hadisi irin wannan da ka ba.
0: An shigo. Sen. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya

0: wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba saboda sati biyu ga gurin jarin da nake ga zazzabi ga shi kuma ina rama ba dare ba dare
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: zangon tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina don ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taɓa yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB

0: Tukulade din dadun ingantan noman ku Pet Stocks maganin kwari na hoda 3 Point Industries Limited ne suke samar da shi.
1: Wannan jami baka har yanzu ne sake ni ba sama da sati biyu ga kullun daraja nake ga zazzabi ga shi kuma ina rama ba dare ba dare.
2: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
3: gwajin kyauta ne
2: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne.
1: Bijirarren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin baka ya fara shan maganin sa ya daina don ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune don ya taɓa yin bijirarren tari.
4: Kammala shan magani a kan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRT